کہ شربنگ کلی میں کہ پرمنگ فہی میں کہ آکل آلہ میں کہ صاحب کلا میں کہ حسن الرجوع ہے تو معمل رجوع ہے میسو سلام میں سلیکت مدام میں غریب الشکست ہے غریب